0: Innan allt försvinner heter sangen, det är Bo Kaspers orkester och det här är landsmöte. Klockan är 11:12 denna torsdagen.
1: Det är som sommarmusik för min del.
0: Ja, de, Bo Kaspers.
1: Jag har varit 3 gånger på konsert med dem och alla gångerna har varit sommerstid ute.
0: Ja, det är väl då de är aktiv.
1: Ja, det är kanske det. De har aldrig varit inne för min del, alltid sån ute och så är det sån nordnorsk sommar, sol och det, det har varit så fint väder. Det är helt fantastiskt. Men du, vad upptar dig om dagen? Det har jag prövat att bruka som kunstig intelligens till att finna ut av, liksom praktiskt.
0: Ja.
1: Vi uppfordras gärna till att testa ut dessa verktygen. Och nu har jag förhört mig med ett par om vad slags ting vi norrmän söker på nu när sommarferien närmar sig för de flesta.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag då check hur mycket du som delegat kände igen med vad KJN säger och sökmotorerna på internet men att du har sökt på. Är det sommerferieplanläggning som står i ditt huvud? Stressar du för du finner inte passet ditt? Finner inte europeisk hälsotryggkort? Kanske du driver och söker på ledig passtime? Och hur var det du fick tag i det nya kortet? Och hur lång tid tar det för det kommer i posten? Eller är det kanske grillmarinade? Är det det står på? För nu blir det fint vär, kanske få fram grillen. Ja, vet du uppskriften men du finner den inte. Det menar i hvert fall att internet eller KJN att vi söker på.
0: Ja.
1: Kanske du har en hjemmelaget is som du vill skryta av. Det menar inte den ena att du var tid vi drev och skryta av isen vi laget.
0: Jaha.
1: Har du laget hjemmelaget is någon gång?
0: Nej, ja, men det ger var fint.
1: Ikke som med vilja. Oh, ja.
0: Jo, ja, med vilja, men det var ju så dumt.
1: Oh, ja.
0: Mye bære å kjøpe selv. Oh, ja. Kjøpe i butikken. Det var ikke noe bra.
1: Nej, okej. Okay. Nej. Kanske du laddar upp till festivalsommaren då. Sök på hur du kan komma till den och den festivalen eller hur är det de artisterna då så säger är henne. Eller är du sån som är egentligen hela året? Har du blivit helt fullständigt yravhängig allerede? Brukar oförhållsmässigt mycket tid på värappen för att planlägga livets göromål? Kanske du ska till syden om 2 veckor och lura på. Blir det sol?
0: Og blir det fly? Ja. Og blir det streik?
1: Å ja, det også. Eller er det penger det står på? Eller det du tenker på? Typ feriepenger kanskje? Det henger godt ihop med ferieplanlegging. Eller er det kanskje det i år du skal pusse opp den biten av stua du på en måte bare gått og ventet på? Alt dette er eksempel på det kunstig intelligens, men vi nordmenn er opptatt av i juni. Så da tenkte jeg å bare sjekke i løpet av det møtet her. Er dette typisk for deg? Er det feriegrill og vær og penger og sånt det går i? Er litt nysgjerrig, og hvor langt solkysten i Spania har de egentlig vært tapas? Det var muligens et bare sånn personlig spørsmål.
0: Mm.
1: I forberedelse av kanskje senere jobb og sånt. Men ja nei, det hadde vært artig å vite hvis du kanskje er der nede eller har noe å fortelle. Jeg ser det allerede har kommet inn, det kom inn et melding her fra Sten, han sier han er opptatt med RC-bil-hobby.
0: Ja.
1: Dagen lang. Nå, så det var noe helt annet enn hva KJN har fått med seg i hvert fall.
0: Altså hvis du ser i inboxen vår, så er det veldig tydelig en ting som alle delegatene våre tenker på, som ikke er noen, du har ikke nevnt det.
1: Nei,
0: så
1: nei.
0: Så det her har ikke kunstig intelligens fått med seg.
1: Nei, nei.
0: For det handler jo om dagen i dag.
1: Mm.
0: Så på meg virker det som at det er det de tenker på.
1: Ja. Ja, og overhovedet ikke noe som står på internett, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det har nok kortet sådd et lite frø i løpet av siste dagers møter.
1: Alltid så lite, ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja, nei, dette er litt artig. Jeg ser på statistikken som jeg har lagt ut, så er det altså været som leder med 54%.
0: Men det er ikke overraskende. Jeg tenker egentlig ikke så mye på de tingene du nevnte der, annet enn vær, kanskje, men det er for at jeg tenker mye på seiling.
1: Ja,
0: sant. Og da er været en veldig vesentlig faktor i det hele.
1: Ja, og det er jo en typisk ting å holde på med i juni.
0: Ja,
1: så
0: ja.
1: Så der har jo KJN truffet, vil jeg si.
0: Mm. Ja. På vær, ja.
1: Ja, på hver. 55% er der, 16% er penger eller feriepenger, og 12% sier sommerferieplanlegging.
0: Ja.
1: Grilling på 10%, ser jeg. Festivalsommeren, der er det bare 2%. Ikke så veldig populært.
0: Festivalsommeren, den...
1: Den er jo godt i gang her i Trondheim i hvert fall.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det har faktisk etablert seg et sirkus på nabotomta, der jeg bor.
1: Har du det?
0: Ja! Så når jeg går til jobb, så går jeg forbi en svære sirkus Arnardo i gangen, og det er helt stilt og tomt der, så jeg får litt sånn her postapokalyptisk stemning også. Så ja, det går noe for seg.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Her er Hanna Storm Special, heter den. My best to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: Anniken Solbakken. Du är pedagogisk psykolog, jobbar i sällskapet Gammel Nok.
1: Ja,
2: ja.
0: Men det betyder också att du kan väldigt mycket, vill jag tro då, om detta med att se ett glas då, om det är halvfullt eller halvtomt. Alltså det positiva versus det negativa. Hur viktigt tror du är med att lyfta Solbakken, herr Solbakken? Han säger ofta det att du han är pessimisten och du är optimisten.
1: Ja, det därom härskar ingen tvil, men det jag tror inte det har så mycket med bakgrunden min sån utdannelsesmässig, men det tror jag mer är liksom vi är som personer på en måte då.
0: Mm. Men kan låt oss se si nu dessa unga gutta som ska ut på matta i USA, det är några kämpestadior. Mm. Och det är unga. Har du några tankar runt som du har gitt Ståle då, hur dessa gutta ska stole på sig själv? När det nu ska gälla och kanske stå i det då och inte döma sig så hårt hvis det inte går.
1: Ja, men där måste jag bara säga si då att hvis det är en som klarar att svara riktigt på allt runt det så är det jo Ståle, för han vill ju aldrig la egen pessimism eller egen självpisking eller egen alltså det utad och i gruppa så säger han ju alltid de riktiga tinga och så är det ju när det ska ventileras så han ska det är ju då de mörka eller när han är hemma alene eller sitter ikke sant överför gruppa i garderoben så tror jag stort sett det han levererar är 10 av 10.
0: Tror du det har påverkat han lite?
1: Nej, det tror jag egentligen, för det tror jag bara handlar om att han har ett sån naturlig ledergen eller ja, det där med att få med sig flocken sin rätt och slett att han är god på det.
0: Var väl så när han startade på HamKam och han blev ju observerad som en liksom små tuff i trynet liksom satt igång från första stunden och dominerade.
1: Ja, och jag tror inte att han är superstolt när han ser de klippen från den tiden den dag i dag, för det har ju varit en resa och en utveckling här.
0: Men var det du falt för då?
1: Och för det va. Ja. Nej, då men det är ju nog med det och så alltid sin tid, ikvant. Vi lever i 2026. Det är ju en del ting du kunde se si på den tiden som du inte ska se si längre. Alltså det kommer en generation nu som är ja, vant till att ting kommuniceras på en ordentlig och riktig måte liksom. Så det har ju han nu självklart tillpassat sig.
0: Men du har varit på den samma långa resan och gift snart som vi sa i 27 år. Och också att detta liv har gett dig mycket.
1: Definitivt. Och jag tänker då liksom sån ja, att det har gett oss som familj mycket liksom. Jag tror det att vi har levt ja, levt det livet vi har och stått i diverse både alltså extremt många uppturer då, men också självklart någon
0: kriser.
1: Ja. Ja.
0: Och dra löst kriserna samman. Eller kommit ut av det samman.
1: Ja.
0: Positivt sett.
1: Ja.
0: Mer till detta här med Gammel Nok. Du är alltså seniorkonsulent och Gammel Nok är alltså störst i Norge på förmedling av seniorarbetskraft. Det är ju en rätt då som säger att vi har lov till att stå i arbete till vi är 72 år. Säg lite, vad är det som är så viktigt och vad ger det att jobba då? Ett människa, du är ju fortsatt ung när du är 60.
1: Ja, och det är viktigt. Alltså när vi tar våra målinger på vad som är viktigt så är det den där känslan av att betyda något för andra. Det är stadigt det som skårer högst. Och så tror jag det att ha kollegor, komma ut, möta folk. Jag tror kanske många har en lite sån man maler ett bild av när man blir pensionist så ska man resa massa och gå på kafé och liksom göra men 365 dagar det är allikevel ganska många så att du inser kanske att lite sån någon avtaler kan vara grejt att ha då och så är det också sån i 2026 att för en del av våra seniorer så är det ett aspekt med att tjäna alltså ha en extra intäkt och ja.
0: Den känslan av att betyda något för andra och det gör något meningsfullt. Ja. Kanske också lära något varje dag. Jag känner det är också väldigt viktigt vid jobben då.
1: Ja, och det är som sagt det är där vi skårar allra högst alltså, eller det vad seniorerna våra säger som är det viktigaste drivkraften för att fortsatt stå i jobb. Så det är och så man upplever ju jag tror många planlägger kanske en pensionisttillvälse i tosomhet och så blir man kanske enke. Och så har du mistat både den du bor med och arbetskollegorna innanför ett par år. Och då är det på något då tror jag väldigt många syns det är superviktigt att få tillbaka ett kollega som de kan mötas med någon dag i veckan. Det jag tänker som är viktigt för oss i Gammel Nok det är att när folk melder seg i basen vår og tilbyr sine tjenester, så tar vi et sånt kartleggingsintervju. Og det, da blir det veldig viktig å finne ut hva slags utdannelse har du, hva slags kompetanser har du, hva slags type er du, men vel så viktig, hva kan du tenke deg å jobbe med? Og det kan godt være at du i ditt aktive virke har vært sykepleier eller sitter på toppen i innenfor helse, men du har skjønt at det jeg ferdig med, men å tilby mine tjenester ved behov som helsesekretær med en helsesekretærlønn, det passer meg bra sånn som livet mitt er nå. Eller at du har jobbet som politijurist, men det er du ferdig med, men å servere god lunsj til fornøyde medarbeidere i en sånn ren operativ stilling og få masse ros og anerkjennelse og møte masse hyggelige folk, det kan du tenke deg.
0: Jeg må spørre deg da, det er jo en kar her da, altså, som har en kontrakt med landslaget som egentlig skal gå ut etter EM i 2028, og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du i fotballverden da? Er man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
1: Ja, i fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp i 70-årene. Så, ja.
0: Så han er fredag. Ståle er fredag. Det er mulig at han er fredag, men er Ståle Solbakken god på fest? Det svaret skal du få snart. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken. Ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten. Og når det snart kun da 96 timer igjen til Norges åpningskamp i VM, så blir stikkordet her altså kameralinser, presse og ikke minst fotballlandslaget minutt for minutt. Søndag denne uka så det liksom, det bare pumpet ut på nettet på alle mulige aviser, for da var det altså vår første, det var jo en privatlandskamp mot Marokko. Det tok lang tid før vi fikk vår første scoring, men det ble altså 1-1, men overskriftene da ble stjernene levert ikke, svak Haaland, og så videre og så videre. Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
1: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste.
0: Men når det blir for mye for deg da, hvis man på en måte går til angrep på Solbakken selv?
1: Nei, han stiller seg jo, han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
0: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
1: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke tilfelle, så det men det handler vel mer om...
0: Det var fint sagt. Ja. Medietrykket, det har jo noen ganger gått utover, ikke bare deg og mannen din, men også barna, hvis du tenker i Køln. Ja. Tøffe tak, hvordan handler dere det?
1: Det var ikke så mye å gjøre på en måte. Vi var jo midt i lokalavisene Smekka, og så de konkurrerte om å ha de største sakene, så var det gudskjelov noen regler som gjorde at ungene skulle sleddes. Men Markus fikk jo på en måte dobbeltsidig avisa fra fotballtreninga. Vi var på det nivået der. Det blir på en måte sånn...
0: Ufin.
1: Helt sånn koko. Altså, det blir liksom sånn, hva skjer det her liksom? Og på samme måte som jeg landet med fly med ungene, så sto jo avisene der. Og vi visste jo at det var noen som tystet. Og det var egentlig det jeg opplevde som ubehagelig. Hvem sier hva til hvem på en måte? Ja. Men at skrive saker i... lokalaviser eller aviser generelt, det er jo hva det
0: er. Det følger jobben. Ja. Men det var Tyskland, tysk presse som var verst.
1: Ja.
0: Det er jo sånn da, at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
1: På søndag,
0: ja. Mm-hmm. Blir godt da, blir 30 grader har vi sett.
1: Ja,
0: det... Blir solbrente alle sammen.
1: Ja, og dette deler Ståle bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja. Og ikke vant til storbyferie, så dette skal bli spennende.
0: Hvor lenge skal du være der?
1: Så lenge Norge spiller kamper.
0: Det kan bli finalen, sier. Det er jo Grand Over Resort & Spa som teamet bor på i Greensboro, men dere skal ikke, altså familie og venner får ikke bo der.
1: Nei, vi starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert og tilbake til Boston.
0: Har fått to døgn
1: innvilget.
0: Etter det da, Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten, den var ut 2028, da det EM, men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han sulten på utlandet igjen?
1: Dette er for langt frem i tid, ja, så dette... Ja.
0: Koser dere her?
1: Ja, du kan spørre. Vi har en svigerdatter som har sånn ordentlig struktur på livet sitt, og hun blir helt oppgitt over oss, fordi vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det er...
0: Det er litt bohemer?
1: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi...
0: Vi lever livet,
1: ja.
0: Nyter det.
1: Ja. Nå er vi her, og så får vi se hvor vi er neste uke.
0: Men,
1: ja, eller, så, og en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer. Og så tror jeg du etter hvert, da, når du står der først og har hatt sine år som spiller, og så senere som trener, så er det livet her vi har levd, det det vi kan på en måte. Vi omstillingsparate.
0: Fotball cowboys. Cowgirl. Men alltid tilbake til, til grue. Og det jo, det var jo veldig rørende at det på kirken her, Ståle Solbakken og Kenta velger å liksom lansere spilleren til laget med fedrene sin til stede.
1: Jeg tror det litt handlet om at det skulle spille Champions League-finale for damer, og at Ullevål ikke var tilgjengelig, og at man måtte tenke litt annerledes, og så endte de på kirken her. Og jeg tror for grue så var jo det stas, at det var det.
0: Og for fedrene.
1: Ja.
0: Det her i heimen da, du sier at det et treningsrom, og der har han en slags spilltavle.
1: Ja.
0: Ja. Men det mye fotballprat i heimen når det ikke kamper, eller når det nærmer seg kamp?
1: Ikke fotballprat. Nei, men Ståle, han kan jo dekke seg bak at fotball er jobb, og han jobber mye i perioder. Det fotball på TV, det fotball på PC, det resultatservice her, og det Kenta i telefon der, og det, ikke sant? Så det er jo mye, men så tenker jeg at hvis man skal bli god til noe, da, så er det mengde som skal til.
0: Det mengdetrener. Men du, i bånd da, du fotballinteressert jente?
1: Nej, det är inte något sån utöver men det du märker det är att det blir väldigt speciellt när du har när du får en tillknytning till det och det är klart att jag har sett extremt många fotbollskamper upp igenom och det jag har kosat mig med det både med Marcus och med Ståle så det ja så blir det ju.
0: Och det blir en familj. HamKam är liksom lite av familjen.
1: Ja, så nu är det lite mer avstånd än det har varit som för mitt välkomna till HamKam på en måte. Ståle har väl
0: du satt i styren där.
1: Ja, ja. Men det är speciellt när du är tränare för det blir en speciell roll och du kommer väldigt nära och tätt. Och så tror jag lite att Ståle han har ju tätt med HamKam men han har också tätt med Lilleström. Jag tror bägge fick ett sån väldigt närt förhåll till Viking i den tiden då Marcus var där. Alltså du blir känt med väldigt mycket fina folk som du lär dig att like. Och så har du Köpenhamn och nu inte minst Århus med Marcus nu det sista. Alltså det blir
0: mycket fotboll.
1: Det blir mycket fotboll, många lag och väldigt många fina folk då.
0: Uansett så har du i alla fall har coachen och kona kanske chefen i huset här. Det har en nydelig steder att dra det tillbaka här på Domkirkegården på Hamar och så har det en nydelig sted i Frankrike. Var var det?
1: Mellan Sankt Maxim och Sankt Rafael.
0: Ja, där puster det ut bägge två.
1: Väldigt. Och det är så någon gånger när man äger egendom i utlandet så kan man tänka att vad har vi gjort och det är mycket att passa på, mycket att styr på. Mange ting, men hver gang vi kommer ned så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det. Ja.
0: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
1: Ja, ja, og det er faktisk da det er aller hyggeligst. Det er et stort hus og det er plass til alle, og når vi fyller det med hele gjengen, da er det lett å kose seg.
0: Da er det seier, da har dere egentlig vunnet i guld. Da.
1: Ja.
0: Da, det er større enn VM det. Ja, har en familie og har en flock.
1: Ja, det er stort det altså.
0: Da det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest her i kveld. Og har du hørt henne de nesten to timene som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

är NRK Nyheter klockan 1. Donald Trump avlyste i kväll de planlagda kraftiga angreppen mot Iran i natt och hävdet att en fredsavtal med Iran kan vara signerat över helgen och att den möjligen blir signerat i Europa. Det meldte presidenten själv på Truth Social. Iran vill inte bekräfta detta. Trump varslade att Hormuzstrædet vill fortsätta vara blockerat intill avtalen är undertegnet. Uttalelsen kom bara timmar efter att han varslat nya angrepp mot Iran. Och iranska styrkor har nektat en oljetanker att segla genom